краще чув глас свій. Мов охраню дай джавірсі, нещо тихо говори. Онда пружіше сі руки, на комшію все не може. Онда попіше поєдну і розгуліше. І злоє то є ваш малий, то вече наш Юго 45. І злоє то є ваш малий, то вече наш